Alpha Gold her med Squeeze, og den her Cool Forgets fra 1979. Og lige før den, et gyldent hit fra 1984 med Method Man, du er Didi. Om det så er det Grete Ingemann, der siger godmorgen. Nu siger vi godmorgen til Roxy Music og Virginia Play.

amerikanske Bobby V her med et gyldent hit fra 1960, The Night Has a Thousand Eyes. Og lige for den, i hvert fald lidt under fra Manhattan Transfer hedder det her, Chanson d'Amour her på Alpha Gold. Om lidt med Stevie Wonder for Once in My Life, er det faktisk

gyldig instrumental hit her fra 1963 fra The Safaris og den her Wipe Out. Og lige for den, der var det 10cc med et af deres store 70'er hit, nemlig Good Morning Judge på Alpha Gold. Om lidt med 60'er toner fra The Zombies, She's Not There, det er også gyldig 60'er toner fra 1969 fra The Honeybuzz, I Can't Let Maggie Go.

Brenda Lee og hendes version af Please Mr. Postman på Alpha Gold, og lige for den var det America Ventura Highway. De største hits fra 60'erne og 70'erne, den får du her på Alpha Gold, og om lidt så får du Turtles-hittet Happy Together, men først den her skønne sang fra Scott McKenzie.

Cunningham, sang om Marilyn Monroe, Norma Jean Baker. Norma Jean wants to be a movie star, et gyldigt her fra midten af 70'erne. Og lige for den forrygende 60'er-toner fra Lulu and the Lovers og Shout er på Alpha Goals. Danske toner på vej fra Lone Kellermann og rockbandet CB Need You Dø fra 1978. Er det første Detroit Spinners med det her skønne nummer. Could it be I'm falling in love? Tirsdag formiddag på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne.

dejlig musik her fra Gary Brooker på Alpha Gold, så det var selvfølgelig A Whiter Shade of Pale. Vi var helt tilbage i 67. Vi hopper frem til 78 med Patti Smith Group. Her er Because the Night på Alpha Gold.

Det er et fantastisk flot nummer, det her. Ikke spillet så meget på radio, vi spiller den her på Alpha Gold. Det var ABBA og Eagle. Og så Mike Oldfield, Maggie Riley, her er storhittet Moonlight Shadow her på Alpha Gold.

One Drink Too Many. Det er også det med Girls, Girls, Girls. Det var selvfølgelig Sailor fra 77. To år senere, der lavede Police den her Message in a Bottle. Du har stillet ind på Alpha Gold.